0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Алена Васильевна Аладова – жанчына, без якой немагчыма уявіць гісторыю Мінска і гісторыю беларускага мастацтва. Яна займала пасаду дырэктара Нацыянальнага мастацкага музея больш за 30 гадоў. За час сваёй працы здабыла для Беларусі тысячы шэдэўраў. Яе называлі беларускім Трацяковым. Хадзілі чуткі, што Аладова, каб займець каштоўны экспанат, раз'язджала па ўсім Савецкім Саюзе і сумежных дзяржавах, вяла перамовы з калекцыянерамі. Дзякуючы ёй, мы можам бачыць работы Айвазоўскага, Рэпіна, Хруцкага і іншых вядомых мастакоў. Алена Аладова валодала унікальнай інтуіцыяй. Аднойчы яна купіла трухлявую карціну, якую ўсе лічылі копіяй няроўнага шлюбу Пукерава. Пасля рэстаўрацыі аказалася, што гэта аўтарскае паўтарэнне, якое сам мастак і напісаў. Маючы зносіныя з калекцыянерамі, яна пускала ў ход сваё абаянне і часта брала з сабой фірменнае бруснічнае з грушамі варэнне. Хадзілі чуткі, што нават знакамітая спявачка Лідія Русланова не змагла выстаяць перад яе пачастункамі і прадала некалькі карцін, якія з'явіліся ў музеі. Калі пачалася вайна, шмат карцін было згублена. Алена Аладова ўсё жыццё адчувала віну. Таму яна рабіла ўсё для таго, каб адрадзіць музей. Дзякуючы яе намаганням, дабілася дазволу на будаўніцтва новага будынка. Гэта быў першы музей у Савецкім Саюзе для карціннай галерэі. Менавіта ён з'яўляецца лепшым помнікам для Алены Аладовой, які яна заснавала і прысвяціла ўсё сваё жыццё.
2: Слушайте эпізоды праграмы па вторнікам і чацвяркам у 8.

0: Беларуская гісторыя ведае шмат жанчын, якія незвычайнай любоўю да сваёй справы дабіваліся поспехаў, паўплывалі на ход гісторыі і праслаўлялі сваю краіну. Іх імёны сталі часткай нацыянальнай памяці.
1: Яе імём названы вуліцы ў многіх гарадах Беларусі, установлены помнікі, а навукоўцы вывелі нават сорт бэзу. Вера Харужая – унікальная жанчына. Яе жыццё поўнае дзіўных і трагічных падзей. Будучы 16-гадовай дзяўчынкай пайшла дабравольцам у чырвоную армію, удзельнічала ў грамадзянскай вайне, вяла нелегальную працу супраць польскіх уладаў, пасля чаго 7 гадоў прасядзела ў польскай турме. Потым па даносу першага мужа, ад якога ўжо мела дачку Ганну, была арыштавана як вораг народа. Выжыла, дабілася апраўдання і выйшла на волю. Вялікую айчынную сустрэла ў Пінску, будучы на 6-м месяцы цяжарнасці ад другога мужа Сергія. Аднак гэта яе не спыніла і разам з мужам пайшла ў партызанскі атрад. У першыя дні вайны Сергій загінуў. Вера дзіця нарадзіла ўжо ў эвакуацыі. Нягледзячы на матчыны пачуцці, яна прыняла цяжкае рашэнне. Пакінуўшы маленькага сына і дачку з сёстрамі, Вера дабілася адпраўкі на новае заданне і накіравалася ў Віцебск. Там узяла сабе псеўданім Ганна Сергеевна Карнілава, злучыўшы ў ім імёны сваіх дзяцей і прозвішча загінулага мужа. Яна здабывала інфармацыю, якая перадавалася ў цэнтр. Гэта дапамагала савецкай авіяцыі наносіць дакладныя ўдары, арганізоўвала падрывы на чыгуначнай дарозе. Хутка Веру арыштавалі гестапа. Яе катавалі амаль 3 тыдні, але жанчына не выдала ніводнай інфармацыі. Толькі пасля 18 гадоў ёй было прысвоена званне героя пасмяротна. Справа ў тым, што доўгі час былі невядомы дакладныя абставіны яе гібелі. Вынік жыцця Веры Харужай – гэта не толькі медаль, але і народная памяць.
2: Слушайте эпизоды программы по вторникам и четвергам в 8.